Awai radio diffusion nationale tadian bang ikut ngan gutoti ikut so mam tata beri si katesi ber urkol association ya chef coutumier ke traditionnel ke chatete bay butu bay tabal jin ke girngralo ke mandurda ade non ber klayo yang gon ni ke delegi adingon ke jia bangone delegé yagog ke kada province ke mandul te ade keringe gni chef ke marang ni gira ya gira ka ge o chef de canton ke giringra lo ke mandul ke te malang den ndan dot na te nanon yo ngai ke ni ke

Mais que j'ai dit que je suis un chef de canton de Barangar, Kladombe, Vainikonanaï, président de Tabaldi, Yanni Boutunganto, Ali, que province que Mandoulteko Mandang. Mais que ça m'a fait taga, Ali tout Ergei, Lele Ergei, Bendo Honoré Taga, Nibé. Ça m'en fout. Maxime Ahmed, Jambéye Moupin, Lydia Moupin, Ogir Kodia Nergé Guko Malangde, Nandan Dodnate, Nanaun que Kumkongan, Karenan Birklaio, Adim Birklaio, Yannick Bobdake, Ngokonde Kedingam, Nandodu Moupin Ergei ni Taba, Rin, Ribagan, Adri Toy, Nibabanine, Peter, Adu Moupin Ergei. Ni guto kundo ka tagbi ndo samaji ndo ku joy na jo ko gan ji kamet wadi kam labdan ku bo ka kam be ku jamanat la nga tu ji tabai go moy ku wan retet be ber krayon do na deni ku chang manasi gedeng pierre ni ni kam be ku bere george samafu ni kam be ku kome juli amet ibai rabi go na ke ta ji ni te klojia amet de ni go na ku franso Nadine Gagani, Mada Tadag Sigan and Giran Sig Malani, Nadin Simbir Klayon to Lokuando Tava to Kamdo Giritari, Karchi, Atron, Niva Ingork, Eglise, Catholic, Nindandi, Dotna, Saint Felicite. Dok Island Gaguto, Ningte, Nitava Island Gaguto, Ningte, Yikondo, Jedi, Nari Nojito, Adindoku Jogi, Mi, and Anjuani. Alen ge guto ning ti doba de ke tu kerat. Sama fu taga ale tu erge ye lele erge. Bendu honore taga nibe sama fu. Maxim Ahmed ye ke jambe ye mupeng. Lijia mupeng. Ogir ko jia nirge njine ko malang de. Naun kum kongai karena nan ber kelayo ya niku bobo de. Gokon de ake nan doru mupeng erge. Mupeng. Erge ni ba giri bagan adiri toin ka bani nengai nai peter adu mu peng erge ini ni guto kundo samaji ndo ka tagbi ndo ku joi na jo ko gin ji kemet to wai kem labdan ku bu ku kem be kin jamat la nga to ji ta wai go moy ku wan rete te be ber klayon do nadni chang manase gedeng pierre ni kem be ku bere jorge samafu ni kem be ku kome jeli amede ni go na ge ta ji ni te Kalau Ahmed dan juga orang ke France tu, wah itu nanti si singgih ni, mari tadi ke akhir singgih dan giran si ke malang ni, nanti si biar kelayuan tu lo kuan do taba tu kiam do giri tadi karci aturan ni ngor ke iglis katolik ni dan di tu atna isent felicite ni. Dokai len gegutu ning tu bah indo jadi hari indo ku jogi dimi na jual ku tu len gegutu ning tu doba tu ke tu kerat. Bera nakra neke mbunade Antoine Saibé Marcel yike général Mbangmaji Jimma Dumbay Gédéon yikuro Kultar Barnabas Ngaw Dande Routag Daniel yike Mbay Gedem Philippe Lombay Zaché Ake Ngarsa Bawel yike Nekaw Dum Joseph, Ake Bebarum Mathias, Mbay Ornom Chimo, Mbay Telngon Jacob, Maciel Martinique Larkoy Rachel, Mbay Am Dene Celestine, Ongania Nike Geguto Larsak Gina, Mbay Malangde Nendan Dornat Nandan Krangayare Kranto, Nandan Singe de Kumalanga Kei. Mada tada ke singinan giren si ke. Wanan si kerangai son do kiam daya si kawaji ke roda te ada do yu tu yang gonan de ke jiwan go kondu kondu larsa ke jina. Larsa ke jina ni ba kutu kundo kujo ke di mehe na avril. Kiam bar kutu bujo kujo kalung ke mehe doot ni ba kiam be ke njaman atla wala ni ningti kundo kujo ke di ndo koe na avril bae. Do ba de ke etu keratu. Bera na keranto nad ni si ni ke ministre ya infrastructure o bait de des enclavements et des

l'entretien routier va barni bi ade ministère na nda kum go dorob kuma ci ki tira dorob kuma ci ki ake bal ku ji ge yang ga ranga woro to bai wo kanda kum go rob to ma ji ake ngom go rob ma ji wo bai to ndan kran to yi directeur général ga ake directeur technique jera kala ga malanga ke ministère ya infrastructure de Berana Kranto nao kuronge ke eglise ete numero 37 francophone ke kembe kinyamanat lao ete 17 ke kembe kinyamanat lao ete 16 ke kembe kinyamanat la nande krangai o ete numero 11 ke kembe kinyamanat la nansi krangai o baito kranto nansi singni mumdug malangsi nandansi krak dan gangali Tatol tate dan nubata sekade gakra maji asig na irai sidu malang nire njabu gie na kade as ale sondo kem daye siku wajiku rodutu kumbang nan jinne ke mano kumdutu ni nubata gakra maji kentu malang kari kalas mberke tatol tate nam tede madesi jatele kawroko jarate ba unpa ke girku jarate tok ningai man naji ketam tuh.

Mange Mrasi, la fille à Kalas, Dokagolo, Mami à Tarobia, Kazisia, auditeur, auditrice, avec Ngan Bangasia, que Kotuson, Erenga Kotig Madisig, la Pia. Numéro Nganga, elle est 61 53 53 20. Voilà, on ingon map to créer Saint-Ba, on ingon biko in Dangine à 61 53 53 20, numéro que Kadai Barine Bar, maman ma de ceci, Ngan Bangu, Kotuso, ta asna. Nanita Totina, Dote Bolanto. Aide Bobu Ngang, Kongang, Neninam Batten. Ogun kadu dege nge agent vaccinateur gre nan polio ta ngande ge te o moy polio ni wad na ilangran dunia tla bay nike aide ideri kadu iturine de sen kiam giriye de tuwa wala bob ngan ge ke kongan ge si wajiter wajitris ge ba tarobi ya si bola aide itne riwa degne nene bob ngan ge kongan gran batan kadu ainan polio tangande gitu o bay to gogo indagir klagi ingai ade klaki gogo indagir ni taba ange ngol klayanu ba ge inden naji tadetu singini ngarbe ge inden naji tadis o bay to journalist ge tamye kade busun nge gne i bobungan ge kongan ge ne ni ne ambaten kade nyan taro badeni nan polio ni mana polio ni tangan ge te ni o moy polio ni wat nai langran no ade mam ge conseil si si ge ni wajiter wajitris ge kade rak degni bobungan ge ku kongan ge to kade turdu ba nyan taro be ade nge agent vaccinateur ge ke rene ke rod te to do moy polio ni wat nai langran no wando ji nang lawo Atol jangan ke la bayi. Numero ke kadai bari ne bar 61 53 53 20 63 53 20. Mama disipa ke tak lagi kadai jawi le kumji kete ade lau kai dam nadien.

nal chadiana de dosi ngigna lale wolando ko jogi de ko gena joie dokum lok duniya tla malangara na adina yeri wa bay musique voilà musique que claran atono kem duniya te tamya de indulta iteli riawi kem najala te adi bible no ni ba loa ni ke roa sol ni ba re kumbank ro naran ngai ba bar yik roa david patsairi ainda kende nda kende o son pa ni ba lo no te ri chi te ku ara na da den ro nga kem dan ron te be ya de lo ka dan chi te ku bi ji ku i tam ye ka de ke de ndo le anda mon go ya le ke le ra mi ji ke ke ka de ara de to go ke kem dan ron te ke ke a to no to do i ri wa ba melodic ma ji gi no pa i to message ke ke ma ji ke ku to go ni ka i ge to no ke ka de a réconforté di ade de ndugu togu ke kem dan ron te gege a to ade dokum loku dunia tla malangara nana ya musique faite de la musique dokum loku chat la gege ba voilà ngan ye jigni je jinde bravo jare de ala chat la ni ke jara iri ba ndoku bini biya wi do kanang te de nchi ne ke pe sit la ke musique kaira ni ke iri wa gurna ake isai ake nganja wa ok dalawa ba diga de jinsi ba we to kusin ga ni no ba isi go su ko ta mama de sipa krang ba ye ba ni to je jire dam ke mundu te ta wala ira de ne ame